Godhong Jati. Jam wis nuduhake angka 12 bengi. Kang Masdi mlaku dhewean ngliwati dalan setapak pinggir kuburan umum. Mulya saka nonton wayang ing desa sebelah. Sabenere, Masdi wis dielingke dening para sesepuh supaya ora lewat kono yen wis titiwancine lingsir wengi. Jarine, ning kono kuwi dadi pasar kanggo jagating lelembut. Nanging Masdi sing asline duweni sifat sembrono orang gubris piweling mau. Banjur Masdi gremengan dhewe karo nyumet rokok. Halah, jaman saiki kok isih percaya memedi. Sing wigati ku yo slamet, cepet tekan omah iso langsung turu. Nanging lagi wae Masdi ngucap rasane ngati, mak prepet geni rokok e ujug-ujug mati. Sanalika gondo arum ambyur campur gondo badang lan kapur barus nyirep irunge. Angin sing maune adem dadi krasa anget lan gubet onong gluning Masdi. Mekaten nggih Bapak Setunggal. Bapak ingkang kaping kalih. Langkah kutane Masdi mandek srek ing ngarepe udakara 10 meter ing ngisor wit sapa sing gedhe lan rungkut. Katonono bayangan putih ngadeg jejeg. Masdi ngucek-ucek meripate. Mesthekake apa sing dideleng.

Sosok pocong iku ora mlumpat kaya cerita ing TV. Dheweke mlayang alon nyedhaki Masti. Raine sing ireng gosong, mripate melolo abang getih, lan pipine kempot amarga wis dadi badang. Katon cetha amarga sorot rembulan sing ketutupan mega. Sing gawe Masti luwih giris, tali pocong indur sirai isih melicot lan ucul separo. Dene tali sing ono ing gulu lan dodo ketok singset banget. Pocong mau mandek persis 2 meter ing ngarepe Masti. Sirai sing kaku iku obah, mantuk-mantuk patah-patah. Banjur kepireng swara gaib sing metu tanpa obahing lambe ngebaki jero sirai Masti. Banjur

banjur mesti amruk ing lemah. Dengkule lemes ora bisa digunakake kanggo mlayu. Dheweke eling yen wingi sore ana tanggane perawan tua jenenge Sri sing mati dadaan lan dikubur rurus kesusu amarga udan barat. Ketoke keluargane lali orang nguculi tali kafane amarga

Latin kuwi jenenge piso nggih. Pocongan iku nunduk age sirae, nyedhaki raine mati sing wis kebak keringet adem. Ambu badang sing nyengat gawe Masdi semaput saknalika. Nggih. Menika kula aturaken dumugi bapak kalih nggih, bapak ingkang kaping 3 samangke kula aturaken katur panjenengan sami. Ingkang badhe kula aturaken wonten lancarang dangdut Sujono. Katur panjenengan sami saking paguyuban Raras Irama ingkang dipun pandhegani Ki Anom Suroto.

dengkule lemes ora bisa digunakake kanggo mlayu. Dheweke eling yen wingi sore ana tanggane perawan tua jenenge Sri sing mati dadaan lan dikubur urus kesusu amarga udan barat. Katone keluargane lali ora nguculi tali kafani amarga kahanan.

0: Masti nangis ngerungkepi lemah.
1: Ngapuran non Sri, aku orang gowo lating, aku rawani.
0: Pocong iku nunduk ake sirai, nyedai raine Masti sing wis kebak keringet adem. Ambune batang sing nyengat gawe Masti semaput sak naliko. Banjur meniko tumuli bapak ingkang kaping tiga nje. Esok-esok Masti ditakoni warga sing arep menyang sawah. Banjur digotong menyang daleme Mbah Sukro. Sawise diombeni banyu putih sing wis dioncat-oncati donga, Masti lagi bisa cerita kabeh kadadean bagi mau. Mbah Sukro mantuk-mantuk, raine katon khawatir nanging wis paham kahanane kasebut. Mbah Sukro banjur ngomong manyang Mati, Masti. Le, Masti, kuwi sing jenenge urusane jagating lelembut. Pocong sing tok petuki kuwi dudu memedi sing arep nglarani. Kuwi sukmane Sri sing isih kaiket ing donya menungso. Roe ora bakal budal menyang alam kelanggengan amarga rogone isih kancingan tali kafan. Kuwi salah sijining wewelar, wewaler sing ora kena dilalekake nalika ngubur jenazah. Masti lanjung Masti banjur mangsuli. Lajeng kula kutu pripun, Mbah? Kula tasih rumaos ajrih. Banjur Mbah Sukro mangsuli. Wis ojo kuatir. Mengko awan aku, kowe lan keluargane Suwargi Sri bakal sowan menyang kuburan. Kita bakal njaluk izin kanggo dudah bongkar sedidik lemai, banjur nguculi tali sing kaiket. Supayane sukmone bisa nemu dalan padang lan orang ganggu jagating manungsa maneh. Pungkasaning carios awaniku sawise makam Sri didandani lan taline diuculi kanthi ritual sing bener, suasana desa Randu Alas Bali tentrem. Masti saiki dadi wong sing luwih ngati-ati lan orang gampangake piwelinge para sesepuh. Dheweke ngerti yen ing sandinge donya manungsa ana jagating lelembut sing mlaku jejer sing kudu dihormati wates-watese. Nggih. Kala wau kula aturaken cariyos jagating lelembut pocong nggih. Ingkang sampun kula aturaken wangsit tali pocong perawan makaten nggih. Sampun kula aturaken katur panjenengan sami. Samangke wonten babakan ingkang kaping kalih kula badhe ngaturaken cariyos jagating lelembut ingkang badhe kula aturaken menika babakan tuyul ngaten nggih. Salah singipun ingkang badhe kula aturaken wonten rujak jeruk ingkang dipun rujak jeruk menika ingkang dipun aturaken Kinarto Sabto. Katur panjenengan sami ingkang tansah caketing mana ingkang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket manah ingkang tansah nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kados janji kula kala wau setengah 8 mangke kula aturaken cariyos bab jagating lelambut ingkang kaping kalih ingkang nyariasaken tentang tuyul. Sampun janji kula aturaken nggih. Menika samangke mendhet lalampahan getih sejodo petengi jagat pesugihan. Ana mung kula badhe pinanggihan rumiyin. Sugeng dalu Mas Rian badhe ngersakaken gending parisuka katur kangge sedaya pamidanget kelaningan nyamleng onje Mas Rian. Pak Trimardiono sugeng dalu. Nyun gending saking Nyi Candra Lukita Kutut Manggung. Nggih mangke kula aturaken. Ugi sugeng dalu katur

Langit desa Sukamaju katon peteng dedet, kaya ditutup kelir ireng. Ora ana rembulan, ora ana lintang. Wiwit 6 sasi kepungkur, desa sing maune ayem tentrem iki dadi gupuk lan panik. Saben bengi mesti ana warga sing kelangan duit. Ora akeh, mung seringgit 20.000 utawi 50.000. Nanging ilangi iku maane. Duit sing ditaleni karet ing jero lemari sing dikunci rapet tetep iso ilang tanpa ana tilas lawang utawa jendela sing rusak. Warga wiwit bisik-bisik. Iki dudu pakaryane menungso. Iki pakaryane ingon-ingone saka jagating lelembut ana sing ngingu tuyul. Bapak ingkang kaping kalih nginceng ing petenge wengi. Soanten detak jam dengking tek tek tek. Pak Darmo, salah sijining warga sing wis kelangan duit nganti yuto-yutoan, wis ora betah. Dheweke mutusake arep melek melek-melekan ing ruang tamu. Sadurunge Pak Darmo wis nemoni wong pinter lan mripat batine dibuka sithik. Dheweke nyepakake dhuwit 50.000 ing dhuwur meja, banjur ndelik ing walik gorden sing peteng. Wanci dalu wis lingsir. Udakara jam loro bengi, suasana dadi adem jeketut nganti ambegane Pak Darmo metu kempule. Sanalika kepireng swara jangkah sikil cilik-cilik banget lan tanpa sendal. Plak, plik, plak, plik. Saka ngisor celah lawang ngarep ana blinge warna ijo sumorot. Banjur ana sosok cilik sing tembus saka

0: Isian bocah cilik sing gucekikian. Duit, duit. Pak Darmo meh wae ngompol ing kathok. Saka walik gorden dheweke deleng memedi cilik iku. Pawongane kaya bocah umur 2 taun nanging sirai gundul melocot. Kulite pliket warna klawu semu ijo kaya badang yuyu. Mripate ombo ngetokake geni ijo lan untune lancip-lancip kaya untu iwak hiu. Memedi cilik sing arane Duyul iku mlaku jinjit. Sutangi utawi tangane sing dawa lan kuku-kuku ireng wiwit ngrayahi dhuwit ing dhuwur meja. Bapak ingkang kaping 3 inggih menika. Sadurunge Pak Darmo semaput, Duyul iku mlumpat liwat jendela, nggawa dhuwit mau, mlayu nuju omah gedhong ing pojok desa. Omahin Ndoro Beyi, wong sing paling sugih dadaan ing desa iku. Swanten musik dadi luwih cepet lan medeni nggih. Ing wektu sing padha ing jero kamar petenge omahin Ndoro Beyi, bojone Ndoro Beyi lagi nangis getih. Dheweke lungguh ing dipan, kahanan awake kuru, akeng kaya wong lara gering. Saben bengi nalika Duyul iku bali nggawa dhuwit, Duyul iku ora njaluk banyu susu biasa. Dheweke meneh ing dodo banjur nyedot dudu susu, nanging getih seger langsung saka teteke bojone Ndoro Beyi. Iku tumbal sing kudu dibayar. Pesugihan Tuyul dudu gratis. Saben duit sing teko kudu ijolan karo umure sing ngingu. Bojone Ndoro Beyi jerit batin nalika ngrasake kuku-kuku lancip Tuyul iku garit kulite lan lambene sing adem wiwit nyesep getihe nganti entek.
1: Matur nuwun, Mbok. Sesuk golek duit meneh.
0: Suantene angin dadi sirep diganti swara banyu mile. Pungkasane cariyos menika wujud paweling nggih. Sasi sebanjure bojone Ndoro Beyi tilar donya kanthi kahanan awake mung katon balung karo lulang. Gilani banget. Ndoro Beyi dhewe dadi edan amarga duwite sing tumpuk undung ora bisa nuku nyawani sing wedok. Para pamirsa, jagating lembut pancen nawani dalan sing katon gampang. Nanging elingo, Tuyul iku sajatine anak-anak setan sing rakus. Sapa wae sing kekancan karo dheweke bakal entek donya lan akhirate dadi batur ing neraka jahanam. Mula tansah nyuwun marang Gusti ingkang akarya jagat supaya omah kita tansah kepageran dening donga lan ado saka godaning memedi cilik sing culika iku. Matur nuwun, semoga dipun resapi pawilingipun nggih. Sampun kaping kalih kula ngaturaken babaging jagating lelembut, babagan jagating lelembut ingkang sepindah kula aturaken kala wau tali pocong perawan ingkang kaping kalih. Sampun kula aturaken getih sejodo petengi jagat pesugihan menika Duyul ngaten nggih. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah gending ingkang kula aturaken nggih menika Ketawang Subo Kastawa pelok 6 ingkang karunceki narto sabdo. Menika salah setunggaling wijit wujud gending karawitan Jawi tradisi gamelan gaya Surakarta ugi Yogyakarta. Gending menika berbentuk ketawang, salah satu struktur gending dalam karawitan Jawa yang memiliki siklus tertentu dalam tabu gamelannya. Subo Kastawa menika dipun maknai sebagai ungkapan penghormatan, pujian utawi pemuliaan kepada seseorang atau sesuatu yang dihormati. Karena makna tersebut, gending ini sering digunakan dalam acara seremonial Jawa. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah, kula Ayu L ngaturaken sugeng dalu, Sugeng midhangetaken salam budaya, lestari budayaku.

Paroso Tresno kakomeo putring kangtan sacaketing mana katang kinasih wonten pundi papan kegandengan gending ingkang badhe kula aturaken samangke lumayan durasinipun radi panjang nggih. Nggih. Kanthi mekaten kados sampun paripurna kula anggen nyawiji kalian panjenengan wonten giaran kelonengan nyamleng. Mboten kraos sampun ngancik ing bukan saning adicara kanthi mengkaring suaraning gamelan ugi ungling gending-gending Jawi ing dalu menika mugi saged maringi karaharjan katentreman mana song lestantunaken kabudayan atiluhung warisan para leluhur. Saderengipun kula pungkasi adicara kloningan nyamleng ing dalu menika kula aturi sumangga kita sesarengan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Ugi matur nuwun katur para sutresna kakomeh putri ingkang sampun nyengkuyung lumampahipun adicara kloningan nyamleng ing dalu menika tansah pineringan kalancaran. Matur nuwun ugi katur panjenengan ingkang sampun nyawiji anggenipun midhangetaken kula ngaturaken cariyos jagating lelembut ing dalu menika kala wau ingkang sampun kula aturaken jagating lelembut tali pocong perawan kali pesugihan jodoh sagedih nggih. Ing dalem menika matur nuwun ingkang tanpa pepindhan kula aturaken katur panjenengan mugi swantenipun karawitan ingkang sampun kula aturaken menika saged dados panyemangat tumrap kita sedaya kangge tansah tresna ugi nguri-uri budaya Jawi. Menawi wonten kekirangan kalepatan tembung swanten ugi panyuguhan ingkang kirang meranani ing manah panjenengan sedaya kula minangka pambiwara utawi minangka ingkang ngaturaken reroncening gending-gending Jawi nyuwun agenging samudra pangaksami. Pungkasanipun kanthi ngucap syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas kula pungkasi adicara kloningan nyamleng samangke dumugi tabuh sanga dalu nggih. Ingkang badhe kula aturaken mung kasih adicara menika gending parisuka ingkang dipun kersakaken Mas Rian. Gending parisuka ingkang dipun ronceki Narto Pangrawit ugi ketawang sinom parijodo Slindro Manyura ingkang dipun aturaken Nyi Candra Lukita menika ingkang dipun kersakaken Bapak Trimardiyono nggih. Ugi gambir anom ada lancaran rono ketawang kinanti sandung selepekan Slindro. Samangke menawi tasih kirang badhe kampung kasan bawa sekar tengahan pangajab se katampi ladreng karon se kalajengaken ketawang mijil Sulastri katur panjenengan sami. Matur nuwun kawigatosan panjenengan. Oh nggih, mboten kata lumpen samangke tabu songo panjenengan semoga samangke kula badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram. Giaran Ketoprak Mataram ing dalu menika saking Ketoprak Mataram RRI Yogyakarta badhe ngaturaken lalampahan Layung Wilwatika seri ingkang kaping 300. Kanthi pungkasanipun Ketoprak Mataram samangke kula Ayu El undur diri saking ngarsa panjenengan. Matur nuwun kawigatosan panjenengan sami. Pungkasanipun atur salam kekadangan salawase linambaran ulat ingkang padang. Matur nuwun. Rahayu rahayu rahayu. Kula Ayu El ngaturaken sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Nuwun.

0: Terus ana kuwi engko gampang kepethuk wong. Awak dhewe gampang kecekel. Njur. Njur kudu metu ngendi tantri? Aku bingung tenan iki sing tak gugu sing tak nut kowe tantri.
1: Engko dhisik Ulan Sari. Awake dhewe iki doyak. Awake dhewe mlayu iki wis konangan. Dening naga paksi Jayawreksa lan Jalupati. Mulane ngene wae tantri. Saiki luwih becik Ulan Sari dhisik. Kowe mlayu dhisik.
0: Piye to kuwi karepmu ki piye? Aku ki bingung durung tau liwat kene kok njur aku kok mlayu dhisik.
1: Ulan Sari, nak kowe bebarengan karo aku. Mengko kowe mesti kecekel. Aku ngadepi wong telu kae kowe mesti kecekel.
0: Ning nak kowe dhisik, engko kowe bakal slamet. Ning njur keselamatanmu mengko kepriye? Kanca kancamu kae wengis.
1: Ulan Sari, aku luwih ngerti aten-atene wong telu kae. Jalaran aku wis amur bareng. Tekan ngendi-ndi beboro karo wong pengkae.
0: Aduh. Wis. Ya wis ayo.

0: Kok awane adem ya Kakang Supala?
1: Iki sajake pancen wis ketiga tenan. Anggere wayah ketiga kuwi ya kaya ngene iki ademe.
0: Ning ora ajek wong kala mangsa wingi ya nganggo mendung jur ora ketang sedilo ya udan kok. Mesake anakku bagus rerangin iki Kakang.
1: Ayo anggere dikemuli rak ya sing brukut. Wong wis tememplek ning bapakne iki rak ya bocah kuwi mesti ora rewel.
0: Ngerti po ya iki?
1: Ayo ngerti wong nyatane kok mau ya ora rewel ngono kok.
0: Heeh. Ya nglintek ngono kok.
1: Ki jane nek tak delok rupane iki ora kaya kowe iki.
0: Kok coba kuwi. Wong kowe iki durung matenan karo anakku kok ora kaya aku iki piye?
1: Wong kena aku ya ngedep kok ora kaya.
0: Coba kowe nek kondo kok ora kaya aku sing ora kaya aku piye iki? Apa nih?
1: Iki pamane nggon irung iki. Irung iki so cilik nyumli apik kaya ngene kok. Irungmu gede banget kaya ngono. Irungmu iso kuwi coba ra ya bedane akeh banget to.
0: Terus
1: saiki nggon mripat. Mripate iki rak bunder apik ae to. Nek anu ki so blalak-blalak apik kae nek guyu. Aku seneng karo anakmu ki jane. Ning ya pancen bedane akeh nek karo kowe iki pancen
0: iki akeh. Nek tak teliti sing bodho iki kowe.
1: Ku gek aja-aja dudu anakmu.
0: Lho lha iki dudu anakku.
1: Anake mbokne ya.
0: Wong kowe nganti kaya cah cilik awake dhewe iki wis dewasa jare.
1: Ya iki pancen mbok menawa tiru ibune. Jarene nek anak iki anggere lanang mesti kaya ibune. Ning nek wedok kaya bapakne. Kuwi jarene.
0: Kuwi kaprahe ngono kuwi. Ning nek tenane nek lanang ki ya tiru bapakne.
1: Ora anake to.
0: Lha lha iya.
1: Ha ya lanange tiru bapakne nggon rupa kok. Rupa kuwi melu ibune.
0: Nek ngrembug kuwi engko ora ana enteke. Wong anak kok wong sing cetha iki genah anakku kok.
1: Heeh, ayo anakmu.
0: Iki murni iki anakku iki.
1: Iki
0: ora tangi Kakang.
1: Ayo bocah.
0: Sikile
1: tentrem atine ya kaya ngono kuwi.
0: Sikile anyep.
1: Wis ketemu karo wong. Iki
0: ya ora apa-apa.
1: Ada?
0: Iki ndah ibu senenge Wulansari mengko nek wis tekan Kasinopaten Majapahit terus Wulansari ngerti nek aku wis
1: bisa nemu
0: gendong bagus rerangin. Wah, aku ora bisa nggambarke bungae atine bojoku.
1: Ayo senajan aku kuwi durung duwe bojo ning aku ya iso nggambarke kok mesti seneng banget kae to wong ketemu anake kok.
0: Iya,
1: anu Nursito.
0: Ono apa Kakang?
1: Kae kan ndi yo iki awake dhewe mlaku iki. Kae kok ono dian teng glebyar kaya ngono kae.
0: Iki iki wis cedhak karo Negara Majapahit. Ayo kae sing tok sawang kuwi.
1: Oh, kira kae to.
0: Nek disawang pancen ketok, dian sing kumerlip kaya ngono kae, ya kae Praja Majapahit.
1: Oh.
0: Nek dilakoni ya isih adoh. Ya disawang ki wis cedhak.
1: Anu nek disawang saka kene katon endah banget ngono kok ya.
0: Iya, pancen bener.
1: Wah, nek ngono pancen Kutogoro kuwi pancen ya endah tenan ya.
0: Nek
1: wong aku ki ya rung taun ning Kutogoro kok. Wiwit biyen ki aku mung ning Paguron wae nganti gedene sakmene iki aku mung
0: mulane kowe rada gumun nyawang kaendahane sesawangan ing Majapahit.
1: Malah rasaku
0: ki yo tumrap kowe sing katon endah kuwi apa?
1: Ayo kae. Kae rak diyan kae rak iso ditata kanthi kae kaya ngono kae. Ini noto dian iso kaya ngono kae njur kepiye yo? Apik banget ngono kok nek disawang saka kene.
0: Sing katon gagah anggone madeg. Kowe ngerti ora kae?
1: Di sing sing sing kae po?
0: Ya senajan kae kuwi mung semburat. Ning disawang ketok nengreng kukuh bakuh.
1: Kae sing nang pucuk ae, sing nang pucuk.
0: Ah, kae sing diarani gapuraning Puriring Wilwatikta.
1: Oh, kae gapura sing arep mlebu ning kraton Majapahit.
0: Nah.
1: Ya.
0: Kakang,
1: piye
0: nek disawang kae pancen katon endah lan isih kukuh lan bakuh. Ning nek tumrapaku kae bakal saya ringkih wis ora kukuh lan bakuh meneh.
1: Lho kepiye to wong jenggerenge we kaya ngono kok ora kukuh lan bakuh iki kepiye?
0: Aku bisa kondo marang kowe kaya ngono jalaran durung suwe iki kakang. Praja Majapahit kelangan punggawa kang labuh labete gedhe nalika adeking kraton Majapahit.
1: Kelangan?
0: Iya kakang.
1: Kelangan kuwi mergo gerah njur sedo ngono apa kepiye? Apa pancen wis sepuh terus sedo?
0: Ora. Ora kakang.
1: Lah apa jalarane kok nganti kelangan punggawa loro kuwi?
0: Kuwi mau sak temene saka pokalan pakartine para priyogung kuwi mau sing padha golek benere dhewe-dhewe. Terus nganti nuwuhake pasulayan. Pasulayan kuwi perang ora mung ijen padha ijen ning padha dene ngerekake prajurit.

0: Majapahit ki saiki mbok kok sithik sejatine wis ringkih.
1: Lah nek ana lelakon kaya ngono kok sing kuwasa ning Majapahit ya Sang Prabu kuwi ora priksa apa kepiye?
0: Nah,
1: nek kudune Sang Prabu kuwi rak priksa menawa nara prajane padha regejegan kaya ngono kuwi rak apese ya disape, dilingke apa kepiye?
0: Bener. Kowe takon kaya ngono kuwi ora kleru. Ning ingkang sinuwun kuwi sajake ana ing perkara kaya ngono. Penggalihe kuwi kaya-kaya ora duwe utawa ora kagungan adek-adek. Dadi ning bisa uga wong aku kuwi ming perjurit rucah. Ning bisa uga isih ngagem unjuk ature nara praja sing kae. Njur ngagem unjuk ature nara praja sing sijine isih kaya ngono kuwi.
1: Wah, yo. Nek kaya ngono keterus-terus iki saya suwe ora saya kuat ning malah saya ringkih lho mojo pahit.
0: Mula sing tak nggo kegambaran rak awakku dhewe. Nalika kowe arep mbradat goleki Mahapati arep kepengin maleske srek ing atiku aku ora entuk ki aku nggambarake saka ana sambunge karo perkara iki. Rak luputku apa kok aku dadi diarah patiku nganggo srana anakku sing diglandang.
1: Ya. Anu, Nurseto, nek nitik kandamu iki mau.
0: Iya.
1: Yang ngono wong-wong Majapahit kuwi isih akeh sing padha mburu marang kamurkani dewi-dewi. Nah, iki kowe kudu ngati-ati awit kowe kuwi ngabdi ning Majapahit. Nek kurang pengati-atimu, luwe-luwe kowe mengko wis rumangsa urip kepenak ning Majapahit, njur kowe lali marang sepadha padhane urip. Iki sing bebayane.
0: Iya, aku

0: Kakang.
1: Yo, sing sabar dhisik iki.
0: Kok bisa nemokke anake dhewe ning ndi Kakang Nur Seto?
1: Engko dhisik. Seliramu sabar dhisik iki lho, malah kaget njur nangis.
0: Ora apa-apa. Engko dhisik kangen.
1: Yo yo. Cukup nger nger.
0: Ku Kakang kene-kene.
1: Kowe kaget ya wong lagi kepenak le turu terus tok saut.
0: Cup cup yo nger cup. Cup wis saiki nderek ibu aku wong tuamu nger baku serangin.
1: Ning kowe meneng ya. Mengko ndak anakmu malah le nangis tenanan.
0: Saking seneng ingatiku Kakang.
1: Ya ning mesak
0: nang. Kurang ngira babar pisan aku bisa ketemu kowe lan anakku.
1: Malah ngono aku ya ora nyono babar pisan kok iki bengi-bengi kowe mlayu njur nganti tekan papan kene iki lara-larae piye Wulan Sari?
0: Aku iki ning kasenopaten diglandang wong Kakang.
1: Diglandang? Njur sing glandang kowe sapa?
0: Jenenge Naga Baksi. Aku dipapan kene ing sajroning guwa Kakang.
1: Oh. Wis tekan guwa barang. Terus arep dikemunah kepiye karo Naga Baksi kuwi? Duwe pamrih apa Naga Baksi kuwi?
0: Naga Baksi kuwi duwe pamrih ketemu marang kowe. Ngono jare karepe. Ning nyatane Naga Baksi kuwi kancane akeh banget.
1: Oh,
0: kowe kelingan tantri abdi sing ning kasenopaten gawe Kakang.
1: Iya, iya, bener.
0: Kae klebu kancane Naga Baksi kuwi.
1: Oh. Njur kok tantri Naga Baksi ning kono kuwi. Weh lah.
0: Pancen tantri kuwi disusupke Kakang. Kon golek yo mae Nur Seto, keluargane Nur Seto ngono jarene.
1: Oh.
0: Sopor iya. Kakang.
1: Terus sak liyane Naga Baksi karo tantri.
0: Ana Jaya Preksa. Jalupati sapa kancane wong papat oke banget Kakang.
1: Kakang Supolo.
2: Piye-piye? Nur Seto.
1: Nanti
0: banjur
2: iki
0: iki sapa Kakang?
1: Iki bojoku Kakang Supolo.
2: Oh.
1: Sing tak dongengke marang kowe kae. Iki jebul sedulurku Wulan Sari. Ning sedulur tunggal guru.
0: Aduh, njur kepriye nggonku ngaturi aku bisa
1: Kakang, wong aku bisa Kakang kok.
0: Kakang Kakang Sapolo?
1: Supolo.
0: Supolo apa Sapolo? Supolo.
2: Supolo. Supolo.
0: Aduh. Nyuwun pangapunten lho nggih Kakang Supolo.
2: Ya ya ya.
0: Kula niki semahe Kakang Nur Seto.
2: Ya ora dadi ngopo adi Wulan Sari. Yo ditutuke ledo kangen-kangenan.
0: Nggih Kakang, kula menika njeneng sepisan kangen anak kalian semah kula. Remen manah kula saged pinanggih wonten papan mriki. Tegesipun sedaya menika wilujeng Kakang.
2: Ya. Aku yo melu seneng kowe bisa ketemu karo Nur Seto. Malah ngono kok dadi iki kowe ngandhakake yen kowe kuwi doyak-oyak keporo di papan kineng gua barang kuwi. Kowe kuwi diajak patine opo pancen piye karpe piye si Jaya Wreksa barang kuwi?
0: Jaya Wreksa Naga Baksi niku mboten ngarah pati kulo. Neng pancen kulo sengojo di papan keten mriku kajenge Kakang Nur Seto goleki. Dheweke niku kepengen ketemu Kakang Nur Seto, Kakang Supolo.
2: Iki wong-wong kuwi opo sambunge karo wong-wong Majapahit, Nur Seto?
1: Kuwi dudu wong Majapahit. Niku pancen wong sing kepengin ngarah patiku, kaya sing tak dongengke marang kowe. Sadurunge anakku Bagus Rerangin ketemu lan didongengke karo Ki Sampar. Kuwi ora ana gendeng cenenge karo Jaya Wreksa lan Jalupati. Lah, Jalupati kuwi pancen sing ngancam patiku. Jebul dheweke malah dadi siji karo tantri karo sapa? Naga Paksi.
0: Iya Kakang.
1: Pamrihe mancing aku ben aku goleki bojoku Wulan Sari.
2: Ora sing tak gumuni kok saben wong ngancam patimu kuwi. Kowe kuwi duwe kaluputan apa karo wong-wong kuwi?
1: Nek aku kuwi sak temene ora duwe luput marang wong kuwi. Ning aku ki dikatutke dosane karo biyen nalika gurune Jolo Reksolan Jalupati. Wimbian rak di pateni dening Bopo Kiai Boko. Anjur aku iki anak murite sing diuyak-uyak
2: kuwi. Kudune perkara kuwi rak wis rampung. Dadi kowe iki ora ana sambunge karo Jayawreksa lan Jalupati. Ning nek nganti saiki kok kowe isih doyak-oyak diancam patimu. Iki aku ya ora trimo. Nek ngono tak golekane wae Jayawreksa karo Jalupati kuwi. Mengko nek ketemu tak bakar warke wong loro kuwi.
1: Mengko dhisik Kakang. Yo aku ngerti sepiro gedene tresnamu marang aku. Nek mung aku karo kowe bisa tumindak kaya ngono. Ning iki mesakno bojoku Wulansari.
0: Nggih to.
1: Sing wis diglandang dilebokke guwa saiki bisa ucul saka tangane naga paksi sak kancane njur ketemu aku. Saiki perkara nggonmu ngigit-igit karo mungsuhku.
2: Yo yo.
1: Disumenake dhisik. Malah saiki ayo bali wae ning Kasinopaten. Mengko dirembuk ning dalem Kasinopaten.
0: Prayogi ngoten Kakang, mesaken anak kula niki.
2: Nek pancen karepmu kaya ngono, ning sesuk liya dina kudu digoleki wong kuwi.
1: Iya, iya
2: Kakang. Nek ora ketemu ki, kowe dhewe kuwi ora bakal tentrem uripe.
0: Tiang-tiang menika sekti-sekti lho Kakang Supala.
2: Senajan sektine aku ki ora wedi. Aku iku ora wedi kok karo wong sekti. Kaya ngopo sektine aku ora bakal wedi.
1: Wis kowe rasah mikir perkara kuwi. Iki wis dadi tanggung jawab Kakang Supala lan iki uga dadi gaweanku. Ayo saiki kondur wae ana ing dalem sinau.
0: Ayo Kang.
1: Ayo Kakang Supala.
2: Yo yo yo, ayo.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Ayo dumak-dumuk. Arep moro rawani arep omong apa? Wong kok gak ora rupane irungane plendas-plendus.
1: Aku omong ya kowe mesti ora kebeneran. Wong ngomong kowe mesti tek gole mangsuli ya akeh.
0: Ah, bawa wae durung kok ngejak omong. Ora pandak.
1: Ya jale ya pandak wae timbane mangiran ta ya ngurus. Aku kok ini tak guyone kaya iso ora iso guyu ki gumun aku ki.
0: Lewer ndelewer.
1: Kaya wong kepanjingan. Ora gumun kok aku wis tak aku ki omong tekan kono-kono kok ya ora iso guyu ki kowe ki apa e? Sing dipikir apa e?
0: Lah wong nek anger wong gelem ndelok awake dhewe. Aku kena ngopo to kok dadi kaya ngene, kok dikaya ngonoke, ki sebabe apa? Ki kowe mesti bisa ngrasakke awakmu dhewe. Lah wong aku ki tatune ki jero banget tok.
1: Lah aku ki ya tatu.
0: Wis ora omongan.
1: Ora omongan ya wis mlakep enak kok. Lunga tanpa pepoyanan ya ora kaya ora kaya wong ora ndek dosa.
0: Wong kowe ki apik lunga ora tau pamit apa meneh ora apik.
1: Kowe iki mek golek menangi dhewe ora tau muni. Wong wedok kok kaya ngono.
0: Apa wong urip kok kon kalahan amoh. Iki rumah sana iki nang lapangan apa piye omong kok sakarep.
1: Wis meneng aku ki, Mak.
0: Nek niat omong ya Mas Brene raine iki dep ke aku.
1: Lah kowe menteleng wae kok. Nek kowe ra menteleng aku ra popone nek wis kowe menteleng ki aku jane iki karo kowe wis wedi. Wong weruh gelungamu aku wis wedi lah kok dadi perlu komplit darah saya wedi. Ning kowe iki ora mikir tekan kono ku lho, Mak. Lah harga wek wedang apa ora?
0: Ora. Ora. Aku ora arep gawe wedang, upama gawe ya tak ombe dhewe.
1: Ora iki adem ben anget ngono lho tak godhoke. Nganggo.
0: Butuh anget?
1: Heeh.
0: Rukup.
1: Wis lah bener apa-apa. Kae dikumbahi urung e anu ngene jarikmu kae tak kumbahi.
0: Apamu aku? Kok kon mbae iki apamu? Hah? Iki lah bocah ki ora eling. Apa-apa dudu bojo dudu kok kon ngombahi.
1: Nek ra ya wis kaya sedulur to antarane aku karo kowe iki.
0: Nek sedulur ki njur ngombahi sandangane ngono apa?
1: Kowe iki sapek ora to omonganmu ki. Omonganmu ki sapek ora mbok pisan-pisan sing apik. Kok
0: iya, janji kowe kuwi durung gelem ngowahi. Lakianmu, slagamu. Njur apa ya? Lakumu.
1: Oke. Tak catat ngebaki skrip.
0: Aku wis ora tak omong dhisik. Aku durung siap apik. Karo kowe. Wis.
1: Nih ya nganggo
0: tak. Aku tak madhep ngalor, kowe ora kena ngedut aku.
1: Nih ya ngowahi iki ya nganggo tataran.
0: Tataran padha kewit kambil ditatari.
1: Lah mbok ya ngono kuwi dadi aku seneng.
0: Guyu. Nah, rumangsane aku seneng. Oh. Jenenge MS ngono iki, kaya api-api kok kaya.
1: Suarane sampe enak meneh. Agek penang detik andang wah meneh. Ya, wis tak meneng wae.
0: Meneng wae ya ngalih kono kok.
1: Ya, tak neng kene wae aku, tak neng.
0: Wong kowe kuwi gelem ngowahi tumindakmu. Aku musing saben dina ki ora nyenengke nang umum. Ora meng aku tok. Umum melu ngrasake kok. Tingkahmu ki wis to.
1: Ha wis ora umum. Mek kowe ora gelem ngumumke. Aku ki seneng kowe omong wae. Aku ya tak wae ning kowe ki rasa omong. Kowe nek omong-omong malah ora tak wae.
0: Lah wong kowe ngowahi ki malah kowe owah ketok nek edan e.
1: Ana rada wae ya banjir tenane.
0: Wih, wis kumat meneh to, kumat meneh to, kumat meneh to, kowe kumat meneh to.
1: Aduh.
0: Geter aku. Wah, wah upama anakku ngono tak bondo kowe.
1: Yung alah, yung aja to pidak sikilku.
0: Ngopo, mung kena daklek ora ya ora apa-apa.
1: Daklek kok midak jempol. Lara kuku-kuku ki wingi gedudut wong iki. Kuku-kuku wingi iki.
0: Kok ora digeret kuku macan wae. Kok uang?
1: Kowe mek omong.
0: Sis rawung karo wong ki apik kok.
1: Aku tak nganu ya, tak. Mangan sikek aku rumangan aku ki.
0: Dek sapa? kaya duwe kae
1: mangan. Kok kowe kok sadis to kowe?
0: Blonjo ora. Ngenai ora, ngoleh-oleh ora kok mangan. Aku gelem kaya kowe kowe.
1: Wong ngene ora tau akur ya repot jan ora takur ki ya. Wah, betul.
0: Abang senenge ngono kuwi kok. Wis apik-apik ngono ya. Lek Kang Sen karo wong ora dirampungke sik mau. Wong kok sok aku ki jane wis arep rileh. Ya piye-piye wae wong jenenge kanca saka desa bareng-bareng le nyambut gawe. Ning bareng kena sandangan setitik kok polahe wis ora karu-karuan.
1: Wis randaku nanti ya randaku.
0: Tak buak.
1: Ana ada aku urung nganggo anu wiso aku ki.
0: Mbok kuwi ada terata wiso kok wiso.
1: Ora mau ning kene mau ki aku ki tak keselake kene terus ning selen.
0: Halo tak kumbah, wingi liwat ngendi to kok ngetepa
1: ya. Mbok ya ngono kuwi dadi wis seneng aku saiki. Wah, ngoten nang ngomong wong wedok ya ngoten. Aku ya mung sabar, nek ora sabar ya mung cungkrah terus. Entuk angin aku. Seneng lho ngono kuwi.
0: Kuwi aku to. Tak paku ning kualik.
1: Oh.
0: Sing lincip ki malah jero dadi engko ya lek kowe nganggo ngati-ati ya. Sing ya. Gampang rumangsaku bulane pas kualik.
1: Kae mau bedake lagi ora ya, Mak? Sik nek, sik nek kene mau.
0: Mak. Hah? Mak, kowe udah aku ki.
1: Lah apa-apa. Apa guyu ngono kowe.
0: Iki ngrisani lho.
1: Ha, ngono ki seneng aku. Angel lho golek ngono. Aku ki ngapa ya? Nek di apa di jegedoli wong wedoke rasane kaya kaya pikir aku kaya ora karu-karuan
0: gitu. Lah supaya ora tuwuh panyokro bawa sing werna-werna kuwi iki kok bojoku kok ulate ngene kancaku kok ulate ngene karo aku kok sajak ora penak ki apa ya awake dhewe didelok dhisik salahku nggon ngendi ora ujug-ujug ngarani wong liya.
1: Oh ngono kuwi ya.
0: Aku kok dulati peteng karo wong wedok ki sebabe apa? Wah aku ora tau muleh. Wah lek rung aku mau ora pamit.
1: Aku dek
0: terus. Wah aku mau lali urung blonjo.
1: Oh iya.
0: Wah aku mau kon ngeterke lali ra bali ya. Ngono ku ki digoleki dhisik ora kesusu nyalake wong liya.
1: Kebayakmu apik, Mak?
0: Ora. Ora lek ngono kok.
1: Kowe kembangan le tuku dek Senin kae ya? Kuwi. Ha ta. Kebayake kuwi benike kok kuning.
0: Iki ora antri, Dik.
1: Kebayake.
0: Jare. Iso meneke dhewe aku.
1: Ning ora cocok karo jareke kuwi. Nek nek jareke kudu kuwi ngono parang kok kudune. Parang rusak ning kok ora kuwi.
0: Nek iki parange ana wis tak gawa sing rusak.
1: Mbah wis ape nak meneh. Wah, tenan kok. Terus ya kabeh ora mung aku dhewe sing ngadepi kanan kaya ngene ya kancane akeh mung ora kewetu. Jane akeh ngono kuwi. Wong sik jenenge nek tembenge mentereng dinamika kehidupan ya kudu ngono kuwi. Ning radong wis tak jak omong.
0: Ayo kuwi apike kowe sing didinamiki kowe mak buar.
1: Kuwi radong dinamit.
0: Lah kowe mau ora omong muni dinamit to?
1: Dimak. Malah ora kleru. Dinamika kehidupan iki ya kuwi pancen wong uripe ya kudu ngono kuwi.
0: Ya bener, sampean ngendika kaya ngono kuwi ora kleru. Ning aja diterus-teruske mergo tumindakmu kuwi barang sing ora bener kanggone kancamu senajan kanggomu bener. Ning kanggo kancamu ora bener.
1: Wis aku ki wis omong aku tak rubah.
0: Lah muni iya ngono
1: ae. Iya lah wis iya kok kira ora disentak mangkelke wae kok.
0: Kowe nyentak aku. Kowe nyentak aku.
1: Ora.
0: Apamu aku.
1: Ora kalah tenan ta. Monggo ya pasang sentak nih ya
0: tetep. Agak diapi sithik le nyelingkrik.
1: Omong wae.
0: Daiba tak kaya apa-apa ora ngiles-iles. Aku aja eling-eling aku iki isih wong ngono wis gak.
1: Ya ya ngono kuwi nek arep ngerti. Mbok mbiyen rasah kekancan karo kono mah.
0: Mbok kono, lunga kono.
1: Krungu apa? Kowe krungu apa?
0: Lah, rumah sawu budek ngono aku.
1: Aku ora ngunake kowe budek aku.
0: Nek ngece rupane iki mesake kelap-kelap.
1: Agene nek dimesake mbok digendong mau piye?
0: Gendong.
1: Nah, ngono kuwi lah guyung ngono kuwi dadi aku lara aku.
0: Wong guyune lho nek wong iki rasane mati, guyune wong ora iso mbedakke kok. Kae iki guyu senget apa guyu seneng ora iso mbedakke.
1: Ya yang guyuke ayo kowe iki le guyu ki guyu mangkelke. Wong nadane iki nada rock.
0: Apa?
1: Wah, wong radong. Wong radong ning keminter. Ya ngono kuwi nadarok ora ngerti.
0: Rok apa? Kancamu nganggo rok ngono apa?
1: Angel.
0: Ayo kono golek sing nganggo rok. Iki
1: umpamane tak wangsuli ming perang batin. Ngomong karo wong goblok iki malah melu goblok.
0: Eh, aku tak turu wae.
1: Ah, turu wae kono.
0: Ora kena nusul lho.
1: Tak. Ra sudi. Nusul ngopo? Nusul. Wes.
0: Kancing kon jero.
1: Wes. Piye iki? Digrandan jero e. Eh? Dibuka e. Ben. Ya men nang jero.
0: Ora gelek slot.
1: Hei.

0: Weh, paduh. Berpegi tanggane.
1: Ben.
2: Wah. Ngijen neng
3: gon.
2: Gon bolongan iki mripat popo to
3: kuwi ya? Ah, ora ana bolongane.

0: mbak ngono. Nih orang ngono kuwi ta ora anu.
1: Kowe iki pancen pinter kok adol welas iki pinter.
0: Adol jam iso kok.
1: Senengi tak.
0: Nek, Pak. Baik. Nek.
1: Nah.
0: Tanduk aku seneng e. Nek kowe apa ngobake lambe kaya aku kaya arep nubruk e.

0: piye?
1: Wah, kaya iki sasi-sasi becik. Sasi apik kanggo dandani wong sing ora dong-dong kaya kowe kuwi. Ayo, do tumuju neng sing apik. Manembah marang sing gawe urip. Ben dituntun uripmu mau sing bener. Diapura kabeh kesalahanmu, kowe entuk dalan padang, entuk bendoro sing gemati.
0: Yo, iya.

0: mau ki piye apalane, mau apalane apa ular kambang mongso jalmo. Suling cekak mungguing peksi iki kala nutoke negeske to. Ora betah. Yen kon nyawang. Ya sak dene ngopo sik to? Ora betah entuk dene ngopo?
1: Kuwi apa?
0: Radong to wong kuwi ra nyantel. Uler kambang mongso jalma kuwi entuk dene nglintah.
1: Lintah.
0: Ora betah. Suling cekak mungging peksi entuk sawangan ka lho. Ora betah yen sawang sinawang. Mula kene kowe tetengok kene mbangane aku ming nyawang kowe terus. Rene.
1: Ana gendruwo membo tetekan.
0: Terus?
1: Ora dong.
0: Ayo kowe kuwi.
1: Aku ki iya. Apa ya ya? Aku. Tas ku gawake.
0: Apa tas apa iki?
2: Kenangan nek nginjen ya. Ndak tak watuk.
0: Ora kok rambutmu sawang tok iki saka ngendi? Wis saka ngendi kowe mau?
2: Saking kepengene weruh kananmu karo kuwi lho.
0: Alah idepe ngantek putih ya lho. Saking kepengene
2: ya mung pengen weruh kananmu karo si suwung kuwi lho.
0: Ayo kenalane weruh ki tok sangkan parani saka ngendi?
2: Aku ora krungu klesik-klesike wong loro kowe karo kuwi to. Wah iki engko calone rame ya aku ngono. Jebulane kok malah do wah jan.
1: Ya
2: seneng aku ki.
1: Ya mesti.
0: Aku ki ngene lho biar nek emang sasi-sasi kaya ngene kok padu, padu don ora jlundrung sing dinggo perkara. Rak yo ngisini-sini to.
1: Ya.
0: Aku wis tuwa. Iki ki arep tak tuntun, tak benerke.
2: Tak tuntun iki ora weruh kok kowe.
1: Ora, ora.
0: Tuntun nalare.
1: Ora, ora. Kowe tunggal dene wae tuntun kok gembos. Bener ndagel aku wega aku.
0: Gembos kae nek mungsuh kowe tak tunggange ngarep ora gejlak-gejlak.
1: Rasa ndagel.
2: Ya aku seneng kowe, kowe dora sulaya ngono kuwi seneng. Dora padu, dora rame.
0: Ya muga-muga.
2: Oh, kabarane nggone dhewe iki saiki punggawa-punggawa dora rame-rame ora do mikirke kawulane. Aku kuwi tunggale mikirke kananmu, ya ra? Wong,
1: ayo ngerti.
2: Saiki iki kowe sisa rukun meneh. Atiku ya wis seneng.
0: Ning iki sing pungkasan. Kapan sesuk gawe lelakon sing kaya ngene meneh wis ora ana ampun.
2: Aku sing nyekseni.
0: Dompet apa? Dompet ana isine kok bingung.
1: Ketepen duduk.
0: Kok nek butuh duit kok tak kei.
1: Oh iya. Aku ya mung gawe ngono kok mbiar.
2: Karo meneh wong kuwi ora iso nembang kok tok ajari. Aku dene iki ra ya. Aku mau krungu kok ale nembang kuwi. Heeh. Kose iki ana.
1: Ya kuwi kowe to gadene kuwi. Mulai. Aku kira ditan iki tuku gamelan cilik kae. Tong teng teng tong tang teng teng tong tang tang teng tang tang. Tang teng kae piro regane ngono kae?
0: Aku duwe nek putuku.
1: Heeh, kae kae kae perunggu apa to?
0: Wong jan bocah wong-wong loro padha dene ra waras kae.
1: Ayo bae ya.
0: Aku ki nek arep golek liyane iki sapa?
1: Tujune kuwi.
0: Nek ra golek.
1: Ane tujune.
0: Anane mung kowe.
2: Mantuku kan petuk putune ngono.
1: Ku tujune kaya ngono ra apik to.
2: Oh nek aku ra kanggo apik, kanggo becik.
1: Ono sih.
2: Uripku kuwi bisa kanggo tumrap anak karo putu.
0: Ya kudune ngono kuwi.
1: Tepo tulodo.
2: Iki pituku sinau kuwi nang kasenopaten kuwi kon metuk
1: ngono. Nek. Mula dadi wong tua ki ya anu. Ya ra nek kemrungsung ya wis. Lah kowe mule nginjen yo kebanget kan dadi kemrungsung.
0: Kaya disel.
1: Ya pancen jelek.
2: Ayo. Wis ora usah bingung-bingung.
1: Heeh.
2: Wong iki nggo dolanan putune nong ning ning nong nong ning ngono kae lho.
1: Lha apa-apa.
2: Krungu ta kowe?
1: Ana sing ngono sik.
0: Ngomong.
1: Ana ya sing ngono kuwi.
2: Wis pokoke awake dhewe iki dinggo seneng dina iki. Ya ta senajan Bendoro Putri karo Bendoro Kakung wis padha ora ning dalem ya.
1: Iya.
2: Awake dhewe do budidaya golek ira.
1: Iya.

0: apa?
1: Alah, yuk. Alah, lek semua. Lek, aku
2: rasa bengak pikir.
1: Aku ki seneng banget kok ora bengak bengok piye to? Aku kan ngandani kabar apik iki.
2: Ngundang aku tuwuh ki piye?
1: Suwung wong aku pengen ngucap.
2: Woh, aku mbok aku dadi piye to ya?
1: Awak iki kupinge selan kok nak?
2: Heeh, coba kebo.
1: Delaan. Ora selan ora kuping.
2: Ora
1: selan bae.
2: Tak ora.
1: Sisi-sisi ki wis di tengen kok.
2: Ya wis, lah karepmu.
1: Wong saya tuwa kok saya borot iki.
2: Pun pun wawuh napa lek sampean? Wis. Wis wawuh. Mulane kok lek guyang-guyu.
1: Yo epet-epetan.
2: Heeh. Wis neng-nengan saiki wawuh.
1: Iki ora njuk ngriseni ngene iki.
2: Lah apa meng petok.
1: Panas
2: to jare ya.
1: Wah, kowe mau urung kemu ya?
2: Ngapa to? Jam. Nyenengke. Ya, nek ge apian iki nyenengke ngono kuwi.
1: Ha iya iki perlu tok conto ning sing apik. Ning nggon kelakuane kuwi aja tok tiru. Oh. Nek lunga ora tau pamit. Kau nak orang dijak ke kintil turut buri reserah. Kalau sesuk nak metengar amit-amit jabang bayi.
2: Tiru aku?
1: Oh, tak amit-amiti kok.
2: Bayi di amit-amiti malah tiru ki okey-okey ngono ki. Kidulku ngono ya. Kidulku ngono, kowe kuwetu kok ya ngono kuwi. Aja, aja. Wong nyatane kidulku amit-amit jabang bayi. Sesuk aja tiru Pak Wal. Mah, ceples.
1: Siapa? Sing ceples gak enti? Sing ceples siapa? Jan kuwi rumangsane iki wis bener. Ning nek kleru, sok kapan iki mesti konangan. Ayo sapa?
2: Ora iki.
1: Sapa sing mesti sapa? Aku nek ora gagah, ora kelakon. Jera.
2: Wah. Bengobat nek bojo kaya
1: ngono. Ngono kok denekke selingkuh ora gelem.
2: Mbombian.
1: Mulane kok esuk-esuk le ndulan karo rene.
2: Mbombian. Wes wes to.
1: Ning rupane ten padha tenan kok.
3: Iya.
2: Kita malah rame meneh iki piye wae kentang bae
1: dorong kok. Aku ya gumon bayi iki dol kono kuwi lho. Ngonane kok rai kok irung-irung tok isih bocah.
2: Walah.
1: Bilane
2: ayo karang mbipate me templek kaya iki.
3: Mbok yo dora rame ngono kuwi.
1: Ha wong
3: ngakek wae sole do.
1: Iya, nek janjane iki wis apik ning dilalah ngon kesalahan sing demben aku durung ngerti iki diduduhi.
3: Kuwi karo meneh sapa sing gawe-gawe iki mau kowe dadi malah.
1: Ora wae aku mek ngandake sesuk nek aku meteng. Aku ki arep amit-amit nek lek suwung kuwi liwat ngono lho. Kau nak turun?
2: Rupane kaya lek subuh.
1: Rupane ambiar, ambiar jenengan.
3: Main aku delak ya. Main lu aja delak.
1: Ora, iki kok delak lagi yo.
2: Wah, iki candine pisan malah trunyukan.
3: Aku kowe malah kurang ajar karo wong tuwa wis jeneng kuwi ambiar kok dadi malah.
1: Iki kok delalah iki kok sambung niku.
3: Anakmu arep jenenge ambiar ngono piye? Ngembang aku.
1: Ora, kowe iki ngene. Walu ki ndur ngomong. Sesuk anakku suwung kok
3: jadi aku mbiyen nom-nomane
2: ayo
1: lek malah karo
3: kowe mbiyen nom-nomane jenenge Waluh bareng tuwa saiki janti suwung kowe mbiyen bocah jenenge Waluh kuwi wong blundus kae lho
1: ning nek ganti iki kudune luweh apik wong ganti kok jeneng luweh elek lho iki didumbuke antarane suwung kok dijenenge suwung apa pikirane iki suwung wis ora berkreatif
2: diomongi apa-apa ini kira mlebu.
1: Tak. Jadi cara orang Jawane bluk.
2: Pinggonku, pinggonku, pinggonku bluk.
3: Wong kowe iki dunake elek kok malah seneng ta wong. Bluk iki ra elek.
2: Lah, melu-melu ta kowe.
3: Wah, blak-blak-blak-blak wis.
1: Iki ana apa?
3: Aku calon kok daune iki ngopo ta?
1: Aku ki aku menggah-menggah lek kumrene. Niki saking senengku.
3: Seneng kok menggah-menggah iki njur seneng cara apa?
1: Iki ki saking le
2: bunga.
1: Bunga banget.
3: Seneng ki guru apa piye? Kok seneng kok malah menggah-menggah iki ora seneng kowe jenenge.
1: Lah wis ajak le kepengin selak gatel le arep ngabarke kabar apik iki.
3: Eh iki kadangono iki. Pi,
2: iki omongane kok ora
1: anu karang.
2: Ora, lha apa kok selak gatel?
1: Iki lho lagi
2: iki lagi nemu
1: pengen laporan kabar apik.
2: Ngeten, Dedek.
3: Piye iki lek
2: kula nemu niku ngajari omong angel banget wae iki anu.
3: Ayo kuwi wong nek ora gelem sinau basa ngono.
0: Lek ajar omong sing apik. Lek suwung, lek ambyar karo kowe yu sepi. Aku mau kira karo
2: neng dalan.
0: Neng dalan.
2: Karo Ndara Nur Seto, Ndara Nurasari Bali.
0: Kondur saiki ki wis cekrek. Malah tekan regol.
3: Menapa piye?
0: Ndara Wulan Sari kondur.
3: Saiki ning direk. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya